ime Otca, i Syna, i Ducha Svetoga. Amen. Credo, ich glaube, I believe. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sine njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Molitva zadovoljštine. Majko naša i ufanje naše, moli za nas svoga Sina Isusa Krista. Kraljice mira i majko milosti, isprosi mir našim srcima, našim obiteljima i cijelome svijetu. Neka narodi odbace mržnju i nasilje, te prihvate Krista, jedinoga istinskoga kralja mira. Isprosi milost obraćenja i oproštenja svima koji te vrijeđaju, obešćašćuju tvoja sveta mjesta i ranjavaju srca tvoje djece, da upoznaju Božje milosrđe i postanu graditelji mira. To te molimo po Tvome Sinu, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. O moj Isuse, oprosti na naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja.